бэнхэл фотоо нэгийг яхлон бэнхэлнаа дахилнэ дөлөлтэн хэлнэ э аж я лаш бэнаатсан дөлөлтэн зэни э аж я норсиази аж пайн хилл хай скул the net teacher and then he adds